0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. This is Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Radio KFOR.
2: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.

Alarm! Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio K4, your station.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
4: Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

The Station Without Boundaries, Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. This is Radio K4.

0: pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

I vreme za novo buđenje na 96.6. Ja sam Ivana i ovog 1. juna budimo se zajedno od 7 do 10 sati. Zanimljiva tema, dobra muzika, lokalne servisne informacije, sport, show biznis, zanimljivosti, sve to nas čeka u naredna 3 sata. Na samom početku Lady Gaga i Beyoncé, a nakon toga pričamo i o temi jutra.

E sad, ovog jutra pričamo o jednoj situaciji koja mislim da se desila velikom broju ljudi. Pitanje glasi, da li ste nekada ušli u pogrešan auto ili u pogrešnu zgradu? Znate da odgovore šaljete na 049-950-951, a može putem Vibera, tu su i društvene mreže. Verujem da je veliki broj vas prošao kroz ovo. Znači, slučajno, ono, odlutate, negdje uđete u pogrešan auto, meni se jeste dešavalo. Ili pogrešnu zgradu. Promašite sprat možda, pa onda pogrešan stan. I tako, to mi do 10 sati, tap 011 u nastavku i Anastasija.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

Naravno, pričamo i o vremenu, 16 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 18, sunčano, maksimalno danas idemo do 27, ali velika je verovatnoća da će u nekom trenutku u toku dana biti i pljuskova. Sutra sveži u odnosu na danas, ujutru 12, u toku dana 24, uz moguću kišu, takva će biti čitava ova nedelja. Poprilično toplo, osim sutra, ali uz moguću kišu u pojedinim krajevima.

Da li ste ikada promašili auto ili zgradu? To je pitanje ovoga jutra za sve vas. 049-950-951, o tome pričamo do 10 sati. Javite se.

0: Slušajte nas na radiokejfori.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Voyage, Vestel.

0: mesto broj 9.
1: Rajle i Željko Samardžić. Sreda.
2: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
0: Mesto broj 8.
1: Breskvica.

0: Mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro Pijan.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

I dalje slušajte Buđenje na 96,6, budimo se zajedno od 7 do 10 sati i ovog jutra i pričamo o tome kakva je situacija na prelazima. Informacije od jutra kažu da nema zadržavanja standardnih 3 do 5 minuta u oba pravca, što se tiče vožnje, naravno po savesti, što bi se reklo, ali svakako je savest da vozite pažljivo, poštujete ograničenja zarad svoje bezbednosti, ali i bezbednosti ostalih ljudi u saobraćaju. Svakako želimo vam srećan put u Stalasike i Foradi.

Inače, Tom Hanks je imao toliko nezaboravnih filmskih uloga da obožavaoci često ne mogu da odole, a da mu ne dobace neku od njegovih slavnih replika. Glumac kaže da nikada ne zna koji će od njih čuti, ali mu je drago što su mnogi ušli u popularnu kulturu. Dvostruki Oskarovac nabrojao je one koje najčešće čuje na ulici, to su Trči, Volao bih da budem veliki, Wilson, Pripremite se za udar, Houstone, Imamo problem, naveo je Hanks, misleći na citate iz klasika, Forrest Gump, Veliki brodolom života i Apollo 13. Zera ide u nastavku, slušamo šta radiš to.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Pozovite nas na 038-722-228.
1: Nekad volim da se setim uzbuđenja dok te čekam da se središ. Sam sa sobom sedim i vežbam šta ću reći, a tebe hvata panika, dal dopašćeš se meni. I onda, kad te vidim pod crvenim, zaboravim da pričam, baš se osjetim ko debil. A stvar da bude gora, baš to mesto na kom sedim. Ti je

Drugi sat buđenja, 8:07. Pričamo o tome da li vam se nekada desilo da uđete u pogrešnu zgradu, pogrešan auto, pomožete sprat, pozvonite na pogrešna vrata, pokucate i tako dalje. Mnogo potpitanja na ovu temu, a verujem da se većini vas nešto od ovoga i desilo. Za sve komentare tu je broj telefona 049-550-951, možda putem Vibera, a tu su i društvene mreže Facebook i Instagram.

Danas se širom sveta obeležava Svetski dan roditelja, međunarodni dan posvećen ulozi roditelja u odrastanju i vaspitanju dece. Ovaj datum ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi se ukazalo na značaj porodice, roditeljske brige i podrške u stvaranju sigurnog i zdravog društva. Inače se ovaj dan predstavlja priliku da se oda priznanje svim roditeljima za trud, ljubav i posvećenost koje svakodnevno ulažu u odrastanje novih generacija.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pozovite nas 038 722 228.

Bietonucci, čuli smo Dođi mi da. U nastavku pričamo šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike. Inače, 1947. godine rođen je Ron Wood, gitarista bendova The Rolling Stone i Faces. Takođe, 1967. David Bowie objavio isto imeni prvi album. David Bowie ide u nastavku i slušamo pesmu Rebel, Rebel.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.
3: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know,

Da li ste nekada ušli u pogrešan auto, pogrešnu zgradu? Marko kaže, jesam, i to na suvozačevo mesto. Auto je bio iste marke i boje kao auto mog druga. Vozač imao sličnu jaknu. Ušao sam, vezao si mrtav hladan, rekao, ej, izvini što kasnim. Eto, jedne neprijatne situacije. Šta vi kažete, da li se desilo vama nešto slično, pogrešan auto, pogrešna zgrada, stan, sprat, šta ste to pogrešili? 049-950-951 može putem Vibera, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram.

I danas vas čeka novo izdanje emisije Greatest Hits na Talasima Kejf radio u terminu od 17 do 18 sati. TLC čućete večeras, bit će tu Mary J. Blige, Neo, Usher, Alicia Keys i mnogi drugi. Mary J. Blige, slušamo nastavku. Family Affair je pesma koju ćemo čuti.

Svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici možete pronaći pitanje dana. Danas vas pitamo koji vas to crteni film vraća u detinjstvo, da li je to Paj Patak ili Tom i Jerry.

I dalje se budimo zajedno, pitamo vas da li vam se desilo da promašite auto ili zgradu. Kaže jedna naša slušateljka, to mi se desilo ubrzo nakon što sam se preselila. Umesto na treći, popela sam se na četvrti sprat i uporno pokušavala da otvorim vrata. Onda sam krenula da zvonim, a sreće kod kuće nije bilo nikog. Shvatila sam da sam promašila sprat i vratila se sprat niš. Eto, još malo je ostalo do kraja ovog buđenja, tako da javite ukoliko vam se desilo nešto slično.

0: I si li je dobio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

Pričamo malo i o sportu. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, na kojem će učestvovati reprezentacija Srbije, najuspešnije u istoriji ovog mladog olimpijskog sporta. Srbija u takmičenju ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule, nakon što je dosad čak 6 puta bila šampion sveta, dok je na prethodnom šampionatu osvojila bronzanu medalju.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
4: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
5: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Voyage bez tebe.
8: Bez tebe.
6: Broj 9.
7: Rajle i Željko Samrđić. Sreda.
9: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
6: Mesto broj 8.
7: Breskvica. Posle

0: Mesto broj 5.
1: Vera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Nući, Loro pijana.
2: Trebaš mi sad na moru pijana. Nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro pijana. Ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 3.
1: Jako Jozinović, ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema. Pa na kraju.
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina,

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

i ističu izuzetnu glumu zvezde Emily Blunt, prenose mediji. Iako prve reakcije na društvenim mrežama često znaju da budu preterane, one za Disclosure Day nude intrigantne i neobičajno kreativne detalje. Kritičari film opisuju kao duhovit, reditelj najčudniji projekat do sada, a scenarij ohvale kao spoj dosijeja X i Biblije. Zdravko Čolić ide u nastavku, slušamo Merak mi je.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

Bilo je to Miley Cyrus i čuli smo pesmu Jolene u njenoj izvedbi. Ovde polako privodimo kraju razgovor na našu temu jutra. Pričali smo protekle skoro 3 sata o tome da li vam se desilo da uđete u pogrešan auto, pogrešnu zgradu. Hvala svima koji su se javili i komentarisali temu jutra. Harry Styles ide u nastavku, nakon toga ide i

0: Dodatno, KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
0: Zajedno jači za mir.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

A čuli smo i Michael Jacksona u ovom buđenju za ovaj 1. jun. I buđenje polako privodimo kraju. 22 trenutno u Prištini, maksimalno danas do 27. Popodne moguće kiša, tako kažu meteorolozi. Ukoliko verujete meteorolozima, obavezno sa sobom danas kiša bren. Ostanite dalje na 96,6. Novi Music Zoom kreće od 10.

Ćao ekipo, pratite Music Zoom i danas vas vodimo kroz najjače muzičke priče. Od oproštaja od jazz legende Sonya Rollinsa, preko koncerata koji su zapalili region, pa sve do novih hitova Frajli i Željka Samrđića. Biće emocija, nostalgije, dobre energije i ozbiljne letnje vibe atmosfere. Pojačajte zvuk, krećemo.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Najbolja muzika na

Niš je bukvalno pevao u glas sa Željkom Samrđićem. Letnja pozornica bila je prepuna, atmosfera usijana, a publika je gotovo 3 sata pevala hitove od Grlice do 9000. Emocije, nostalgija i dobra energija obeležili su veče o kojem se već priča po gradu. A pošto publici očigledno nije bilo dosta, novi koncert zakazan je već za 21. jun na Svetski dan muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4.

Posle rasprodatog spektakla, Parni valjak ponovo stiže u Beograd. Novi koncert u Sava centru zakazan je za 12. oktobar, a interesovanje fanova već sada je ogromno. Publiku ponovo čekaju hitovi uz koje su odrasle generacije, horsko pevanje i emocije koje traju satima. A Igor Drvenkar sve sigurnije pokazuje da je novo lice valjka koje je publika očigledno prihvatila.

Dobra vest za fanove alternativnog zvuka. Tuxedo Moon ponovo nastupa zajedno u Beogradu. Prvi put još od 2017. godine. Dom omladine pretvara se u mesto susreta post-punka, art-roka i eksperimentalnog zvuka koji je bend godinama gradio. Publiku očekuje veče puno kultnih pesama, improvizacije i atmosfere zbog koje Tuxedo Moon već decenijama ima vernu bazu fanova širom sveta. Organizatori čak poručuju da bi ovo mogla biti jedna od poslednjih prilika da bend gledamo zajedno na bini. I to baš u Beogradu.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Music Zoom.

0: Vreme je za nove hitove. Hajde da čujemo šta to od ove nedelje slušamo putem talasa KFOR radija.
1: Nova pesma Sreda već ozbiljno osvaja radio stanice, a spoj Frajli i Željka Samardžića publika opisuje kao pravo bohemsko osveženje. Spot i duet predstavljeni su u MTS dvorani, uz atmosferu koja je više ličila na kafansku filmsku scenu nego na klasičnu promociju. Uz novi hit Frajle su najavile i veliki humanitarni koncert kojim će obeležiti 17 godina karijere. Matija Cvek ulazi u leto sa novim singlom Nisam taj. Pesmom punom ritma, energije i refrena koji ostaje u glavi posle prvog slušanja. Kaže da je pesma dugo tražila pravi trenutak, ali sada zvuči kao pun pogodak za letnje playliste.
2: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
3: Zato je provera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Bio je ovo današnji Music Zoom. Od jazz velikana i velikih povrataka do novih hitova koji već osvajaju region. Sve najvažnije sveta muzike čeka vas i sledeći put u novom izdanju Music Zooma. A do tada, slušajte dobro, pevajte glasno i ostanite uz najbolji ritam dana.
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom on 96.6.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Jesi li dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Dobar dan, dobro došli, evo nas na početku juna mesec, već 6. u godini 2026. U principu poslednji prolećni i prvi letnji mesec, dakle tamo negde za otprilike 3 nedelje nam kreće kalendarski i leto. Ali kada su vremenske prilike u pitanju, čini se da je leto već počelo i to onako uveliko, ali dobro, o vremenskim prilikama uopšte nije u nastavku programa. Slušate Zujenje za prvi junski dan, vlada sa vama do 2 u pomenutom izdanju ove emisije, nakon toga se družimo i u naših 30. Dobra muzika vas svakako očekuje, pa ostanite sami.

I danas lep, topo, sunčan dan, ali najavljuje se neka kiša, oluje sa grmljevinom, pljuskovi i šta sve ne. Zapravo na stazi je narandžasto upozorenje za ovako nešto. I ako je verovati ovome, tamo negde popodne je moguće da će krenuti da pada kiš. Vidjet ćemo, za sada to izgleda malo verovatno, ali čak 88% mogućnosti za to da će padati kiša, sutra čak 90% mogućnosti da će padati kiša. Vidjet ćemo, danas do 27 maksimalna, sutra oko 24, sreda oko 26, onda u četvrtak ono poprilično osetno svežije vreme, oko 20 stepeni svega. Vidjet ćemo nestabilne vremenske prilike narednih nekoliko dana prema najavama meteorologa, nas očekuju, a da li će zaista tako i biti, ostaje da se vidi.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

Ako niste znali, danas je svetski dan roditelja, obeležava se širom sveta i ovaj međunarodni dan posvećen je ulozi roditelja u odrastanju i vaspitanju dece. Ovaj datum sveta i ovaj međunarodni dan posvećen je ulozi roditelja u odrastanju i vaspitanju.

rađanju dece. Ovaj datum ustanovile su Ujedinjene nacije kao kako bi se ukazalo na značaj porodice, roditeljske brige i podrške u stvaranju sigurnog i zdravog društva. Inače, ceo članak o ovome možete pročitati takođe na našem web sajtu radiohvor.com/2.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: You are listening to Radio K4.

0: seria gustar im parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad preživljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam žen.
1: Pratimo i situaciju na prelazimo u nastavku. Na Jarinju, kaže, na izlazu preko 50 vozila. To je informacija bukvalno od pre nekoliko minuta. Ukoliko putujete tim putem, čisto da znate da ćete možda malo duže čekati. Ostali prelazi bez nekih značajnijih zadržavanja, bar prema onome što mogu da saznam iz zvaničnih i nezvaničnih izvora. Ako imate vi nekih drugačijih informacija, to možete nas obavestiti i eto da kažemo ljudima šta mogu da očekuju na određenim prelazima ili putevima. U ostalom, dakle, ne mora samo prelaz, može i neka gužva negde usput gde ste prolazi. Mi idemo dalje, slušate zujanje za ovaj prvi junski dan.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

10 minuta je ostalo do 1, polako li sigurno privodimo kraj ovaj prvi sat zujenja, kraju. I još nekih sat vremena se družimo u nastavku, takođe dosta dobre muzike i bit će još nekih informacija. Pričamo između ostalog malo o sportu, o nekim lokalnim dešavanjima i sličnim stvarima, tako da ostanite uz 96.6 i radio kvor.com. Čujemo se ponovo vrlo, vrlo brzo.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
3: Mir počinje našim izborima.

Dobar dan još jednom, evo nas na početku drugog sata zujenja. 27 trenutno u plusu, čak 31 taj realni osjećaj. Ima sunca, ali ima i oblaka. Da li će nam to doneti oluje sa grmljavinom i kišu, vidjet ćemo. Čak 88 posto mogućnosti će padati kiša danas i tamo negde popodne bi trebalo da bude ta neka kiša, pa ajde da vidimo. 27 danas maksimalno, dakle do maksimuma smo stigli, sutra 24, sutra je veća mogućnost za padanje kiše, a u sredu mestimično sunčano, vidjet ćemo, možda bude neka kišica, možda ne. U četvrtak pad temperature do 20 maksimalno, što će biti pravo osveženje, ali od petka ponovo skok temperature, u principu negde onako malo nestabilno vreme na početku ovog juna nas očekuje.

Ono kad radio remix verzija pesme Nine Badrić, 13:10, kaže let kompanije EasyJet iz Egipta za London prekinut je prinudnim sletanjem u Rim nakon što je jedna putnica u predatom prtljagu ostavila mobilni telefon priključen na prenosivi punjač, to jest na power bank. Inače, prema tim propisima u avio saobraćaju, bilo šta što ima litijum-ionsku bateriju ne smije biti ostavljeno u prtljagu koji ide u prtljažni prostor, već isključivo u ručni prtljag. Kada je obavestila pilote šta se desilo, oni su shvatili da moraju da poštuju te saobraćene, odnosno te aviopropise, pa su krenuli da blago skreću i sleteli su u Rim. Da nevolja bude veća, putnici su primetili da dolazi do određene promene kursa, a pilot je na sve to rekao da se u prtljagu nalazi nešto što ne sme tamo da bude, što je izazvalo dodatnu paniku i konfuziju. Međutim, na kraju sve sredilo, oni su sleteli u Rim, dobili su osveženje i prenoćište i sutradan su nastavili da lete do Londona. A eto, možda nekome za nauku koliko putuje, čisto da zna da telefon, powerbank i slične stvari što imaju baterije ne ostavljaju u prtljagu koji će ići u prtljažni prostor, već da nose isključivo sa sobom.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.
3: Jason.

0: Gaziana.
1: What? I don't understand.
2: Kaže, prošlo je više od 7 decenija otkako je prvi put zakoračio pred kamere. Clint Eastwood je juče proslavio 96. rođendan. Danas je cenjeni glumac i reditelj zapravo nikada nije planirao da se profesionalno bavi filmom. Kažu, njegovi početci u San Francisku gde je rođen bili su poprilično teški, a globalna superzvezda je postao kada se našao u trilogiji Sergio Leonea, onom western čuvenom trodelnom filmu, zapravo za šaku dolara, za dolar više i legendarni dobar loš zao. Od tada karijera Clint Eastwooda ide uzlaznom putanjom, znamo ga i kao prljavog Harija u serijalu o ovom beskrupuloznom inspektoru. Imao je gomilu zaista sjajnih uloga, ali se proslavio i kao reditelj gde imao i više nego zapažene onako projekte. Tako da eto, čestitamo ovom legendarnom glumcu 96. rođendan.

numera koketa 13.37. Danas je, pored toga što je Međunarodni dan roditelja, nekako je logično da bude i Međunarodni dan deteta. Obeležava se, jeli, širom sveta. 1. juna podsjeća nas da su deca najdragoceniji deo našeg društva. Ovaj dan nije samo povod za igru i poklone, već i važan trenutak za skretanje pažnje na prava deteta, mada bih ja dodao i na obaveza, njihovu dobrobit i obrazovanje. Svako dete zaslužuje bezbedno detinjstvo, ispunjeno ljubavlju i podrškom. Cilj obeležavanja je promovisanje međusobnog razumevanja dece, pokretanje akcija za zaštitu najmlađih, slavljenje radosti i nevinost odrastanja. Budimo njihova podrška ne samo danas, već svakog dana, jer u njihovim snovima leži budućnost sveta. Srećan praznik svim mališanima želimo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Ajmo još malo pa nestalo. Što se tiče nekih tehnoloških vesti, eto, prvi dan u novom mesecu, tradicionalno već 30, odnosno 42 godine donosi Svet kompjuter. Na kioscima je, dakle, novo izdanje ovog najdugovečijeg časopisa na ovim prostorima, pa i šire. Inače, oni su prošlog meseca izdali 500. broj ovog sjajnog časopisa, tako da je tu, ukoliko volite tehnologiju, ali onako na jedan tradicionalan način da čitate o njoj u časopisu, od srca preporučujem Svet kompjutera. Ovaj novi broj donosi gomilu zanimljivih tekstova, recimo igra meseca je Forza Horizon 6, što je više manje bilo i očekivano. Tu su i tekstovi o novim Intelovim procesorima Ultra 7 serije, 270K plus i Ultra 5 250K plus, zatim u jednom vrlo interesantnom mišu, a koga drugo, do Logitecha.

I što se tiče zujenja toliko ljudi, ovdje završavamo ovo izdanje, još malo muzike slušate do dva, onda idemo sa novim izdanjem naših 30. Puno dobre muzike vas očekuje u nastavku programa i isključivo samo muzike. Nadam se nešto i po vašem izboru, ali o tom potom, pretpostavljam da dobro znate o čemu se tu radi. Tako da za 10 minuta se ponovo čujemo.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi li vidio ovi u koji svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
4: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

Napolju se naoblačilo, mada ima još uvijek ono sunca, s druge strane dosta toplo, sparno, pa vidjet ćemo, kiša se ne javlja i to velika šansa će pati kiša. Što za neke stvari može biti ok, za neke ne, ali kako bude, što se kaže, ako je od Boga, nema šta da se premišlja previše. Dobar dan želim, dobrodošli, idemo dalje, nastavljamo sa novim izdanjem naših 30 i sve do 4 slušamo neke zaista sjajne pesme. E sad, nadam se nešto i po vašem izboru. Ali ajde da krenemo sa Kaliopi i sa Mangum Band, potom i vam saopštavam kako možete do nas, ako ne znate kojim slučajem, mada sumnjam da je tako, ali ajde, možda se desi neko da nas čuje prvi put, pa eto, možda želi da čuje neku pesmu i daćemo vam tu mogućnost.

0: posle toga.
1: Magla Band i izmislit ću ljubav, 14:11. Dobar dan još jednom, nastavljamo dalje naših 30 u toku i ukoliko želite da čujete neku pesmu, možete se slobodno javiti, možete napisati ili nas pozvati 049-950-951, tu je Instagram, tu je Facebook, Viber naravno, pa javite se ljudi, a umeđu vremenu slušajte, nadam se, dobru muziku po našem izboru. Nenad Čeranić, poslušamo i Ramba Amadeusa.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju. You're tuned into Radio K4, the beat of the

Hrabri se ne lome, nego nam pošalju poruku i zatraže neku pesmu da čuju, neku muzičku želju. 049-950-951, broj naš, ide tu poruka na Viber, možete nam pisati preko Instagrama, Radio Kfor Srpski ili preko Facebooka. Radio Kfor 96.6 Srpski. Čekamo vas, a idemo dalje sa dobrom muzikom.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Samostalni referenti za neke nove ljude, 14:33, idemo dalje. DJ Shoni Anabela u numeri Loša kopija, nakon toga slušamo i Non Plus Ultra, Dani bez tebe, uz još jedan poziv da se javite ako ima neka pesma koju biste želeli da čujete ovog popodneva.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

Dani bez tebe, non plus ultra. 20 minuta je ostalo do 3 i do kraja prvog sata je li našeg druženja u naših 30. Ako ima neka pesma koju biste želeli da čujete, telefon u ruke, pozovite ili pišite Viber, Instagram ili Facebook. A mi idemo dalje.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

Kralj kokaina i Moby Dick. 10 minuta do 3, još par numera do kraja ovog sata. Ako umeđu vremenu uleti neke vaše muzička želje, gledat ću da ispunim koliko god to moguće. Tako da, javljajte se ljudi, za 10 minuta se ponovo čujemo.

0: Yes, baby.
1: Pojačaj dan. Nek vas dobar ritam vozi naredna dva sata.

Evo nas u drugom satu naših 30, idemo dalje sa dobrom muzikom. Željko Vasić će nam pevati u nastavku, a vi ukoliko imate nešto da čujete, to jeste želite čujete nešto, javite se, pišite, pozovite, tu sam do 4.

Prvo Željko Joksimović i numera Ela na grčkom, a onda i Katy Garbi sa numerom SN-a Mono Summer Dance Remix, još jedna pesma na grčkom. Eto, 1. jun je danas i verovatno su neki već na putu ka grčkom moru, nekako ono, dođe jun i sve nas podsjeća na more, a kažem, mnogi verovatno su već otputovali ovih dana na more i onako otvorili sezonu, neko će reći rano, neko će reći taman na vreme, pa će onda još jednom otići kasnije još jedan put na more. Svima vama koji ste tako u mogućnosti, ono, zaista svaka čast i blago vama. A oni koji bi želeli da čuju neku pesmu u nastavku programa na 96.6 i radiokvor.com, neka se jave 049 950 951 za Viber, tu je Instagram, tu je i Facebook.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Idemo dalje, 049-950-951 za sve vas koji bi želeli da čujete nešto još ovih pola sata koliko imamo pred nama kada je u pitanju novo izdanje emisije Naših 30. Tako da javite se, a mi slušamo Aleksandru Perović u nastavku.

Čuli smo i Aleksandru Radović, idemo dalje, 15.38, još 15 minuta prilike za vaše muzičke želje imamo na raspolaganju, pa javite se koliko želite da čujete nešto, mi idemo dalje.

0: informacije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Love and passion.
3: The best music on Radio K4.
1: Budite informisani u svakom trenutku.
3: Radio K4.

Ma globen di, čini mi se, a meni se ne čini, nego znam, evo, na kraju smo ovog izdanja naših 30. U nastavku programa Mimovanje Pajče preuzima i on do 8 večeras je ovaj vaš domaćin. Kormiral, ili kako već želite to da nazovete, Novo mesto je svakako tu. Ja vam želim prijatno ostatak ovog toplog dana, uživajte u njemu koliko god to možete, mi se već čujemo tamo negdje sutra i do tada svako dobro.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Dobar dan i dobro došli na 966. Temne predveđene za novu i zadnju emisiju Mim po Mim, malo mimova narode do 17 sati. Ukoliko i vi imate neku dobru šalu, neku dobru foru, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Dakle, mimovi do 17 sati, vaš domaćin DJ Pajče, ponedeljak je pa 1. jun. Zakoračili smo lagano i u šesti mjesec u godini, dakle, stigli smo nekako do sredine brzo, možda nekom nije, možda nekom jeste, ali sredina je tu. Ugasi me, bar mi je valjak.

Ugasime parni valjak, mim po mim, narode, do 17 sati, kaže, 3000 dinara za frizera vam je malo, a 300 dinara za knjigu mnogo. I onda mu posle dođe glavni grad Sjedinjenih Američkih Država je New York.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Mi im po mi im narode, do 17 sati uz vašeg domaćina DJ Pačica, ne menjaj te frekvencije. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, naravno možete to uvek podijeliti s nama. Kaže, mene je čuvala baba, ali to se kod mene i vidi.
1: Yeah.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Kaže da savjetujem druge ko da sam profesionalac, to umem, da nešto tih savjeta primenim na sebi, to ni slučajno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Olivia Dean.

Somber. Homewrecker. Michael Jackson.

Ja sam spremna na rizik. Džela Ravović, Heni, 16.36, DJ Pač, vaš domaćin do 20 sati, kaže: sećam se kad je baba kuvala gaće na šporetu, a ja plakao i vikao, neću da jedem babine gaće.

0: Kap Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
3: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
2: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
3: Zajedno jači za mir.
4: Radio KFOR.

Marija, to me manje impresionira luksuz i to me više impresionira dobar paradajz. I kaže još jedan za sam kraj, kaže ovako, unositi do 1200 kalorija po danu, druže, ja 1400 pojedem za doručak. Weekend Sacrifice jako brzo će uslediti novo izdanje emisije Greatest Hits i tu ćemo nastaviti da se družimo zajedno do 18 sati. Saznaćete jako brzo šta slušamo u terminu od 17 do 18 sati. Što se tiče mimova, nadam se da vam se svi do izbora istih ne menjajte frekvencije.

Tačno, na vreme. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Odlični Fleetwood Mac za dobar start i dobar početak novog izdanja emisije Greatest Hits. Lauryn Hill, jako brzo, Busta Rhymes, Barry G. Blige, TLC, Santana i mnogi, mnogi drugi vas se očekuju u narednih 50-ak minuta. I Alicia Keys, Gangsta Lovin', to je ono što slušamo na startu. Eve je američka reperka koja je, ajde kažem, onako postala veoma popularna krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina. Poznata pre svega zaista po velikom hitu Let Me Blow Your Mind ili Who's That Girl. Ali i numeri Gangsta Lovin' koji ćemo upravo čuti, bila je jedna od najuspešnijih žena u hip-hopu svoje generacije. Dakle, Eve, Alicia Keys, Gangsta Lovin' za dobar start.

Gledi sjec, putem talasa Gejfa radija, odličan, ma fantastična Lauryn Hill i Do Wop. Busta Rhymes, svakako jedan od onako najenergičnijih i najprepoznatljivijih repera 90-ih godina, 2000-ih, poznat po brzom repovanju, ludim spotovima i mnogim hitovima. E sad, mi slušamo jedan njegov hit iz 2003. godine, ali i saradnja između Busta Rhymesa i Mariah Carey. Tu su i članovi grupe Flip Mode Squad. Numera se nalazi na albumu It Ain't Safe No More i postala je jedan od najvećih hitova te godine. Dostigla je treće mesto na američkoj Billboard listi i vratila pre svega Mariah Carey među najveće zvezde tog perioda. Eto, nije bilo jedno vreme i onda uz pomoć Busta Rhymesa tu sam ja, ne samo za Božić i Novu godinu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Radio Kvor.
2: Lider harmonije i različitosti u etru.
3: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Inače, Blue Cantrell je početkom 2000-ih postala velika zvezda zahvaljujući upravo singlu i pesmi koju ćemo čuti. Hit 'em up, Style Oops, koja je i danas jedna od najprepoznatljivijih R&B hitova tog perioda. Pesma je, ajde da budem precizniji, izašla 2001. godine, našla se na njenom debut albumu radnog naziva Soul Blue. Napisao ju je i producirao Dallas Austin. Još da dodam da je zaista i spot bio veoma popularan na MTV-u, ukoliko eto niste pogledali, bacite pogled, zaista onako izgleda fantastično za taj period. A mnogi recimo opisuju upravo ovaj spot i ovaj single kao pravi klasik, vraćanje u nostalgiju. Blue Cantrell, Hit 'em up style, Jennifer Lopez i nas, naravno, I'm gonna be alright. Nije ovo kraj našeg druženja, jer ponedeljak je predviđen je za jedan srećni sat, happy hour, narode, tako da čujemo se jako brzo za nekih desetak minuta, možda i koji minut manje. Bilo je ovo novo izdanje emisije Greatest Hits.

0: happy, happy, happy.
1: Zip bang, happy here again.
2: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
1: We are so happy.
3: Do it.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: Happy hour.
7: Happy hour.
8: You guys ready?
9: Svesni sat. Da, sada smo u terminu koji je predviđen za happy hour ili srećni sat ponedeljkom u ovom terminu. Verujem da ste i na to navikli. DJ Pajče već duži vremenski period uz vas. Ponedeljkom od 18 do 19 sati. Pa ćemo tako zaista biti šarenoliki i kada je u pitanju ovo izdanje. Tako da ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase. Bavit ćemo se malo srećnom muzikom do 19 sati.

Happy Hour, narode, do 19. Dnes, sati, ne menjajte frekvenciju. Nastavku slušamo Mabel, čija je mama bila jako popularna krajem 80-ih i 90-ih godina, Nene Cherry, a sada ćerka nastavlja njenim stopama, također jako, da kažem ovako, uspešno sa singlom Mad Love, remix verzije ove numere, koju slušamo u izvođenju Mabel, a nakon toga i nešto sa ovih prostora, također jako popularne, Mladić, Voyage i numera Bez tebe.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Nekad volim da se setim uzbuđenja dok te čekam da se središ. Sam sa sobom sedim i vežbam šta ću reći, a tebe hvata panika, dal dopašćeš se meni. I onda, kad te vidim pod crvenim, zaboravim da pričam, baš se osjetim ko debil. A stvar da bude gora, baš to mesto

Da, da, da, Voyage bez tebe, Happy Hour, znati da smo šarenoliki, muzika strana, muzika domaća i tako u dobrom ritmu do 19 sati. Biće kiše, neće biti kiše. U Prištini je trenutno nema, došlo je do naoblačenja, tako da obratite pažnju na taj podatak, najavljuju meteorolozi lokalno negdje pljuskove praćenu grmljavinom.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Dobrodošli u Happy Hour, muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

Kadas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Počinje Happy Hour. Pojačaj zvuk i uživaj u najpopularnijim hitovima.

Telkseti, Dua Lipa, Diplo, Electricity, 18 sati i 34 minuta, kiši još uvijek nema, obratite pažnju na taj podatak, ajde u vremenu nakon 19 sati. Lil Nas, Jack Harlow, Industry Baby, velika saradnja pre svega između Lil Nasa, Jacka Harlowa je ostvarena 2021. godine i to na albumu Montero. Što se tiče produkcije, produkciju radio Kanye West i Day Trip. A pesma koju slušamo je poznata po moćnim, ajde kažem, moćnom zvuku pre svega i tekstu koje ćemo jako brzo i čuti. Lil Nas i Jack Harlow, Industry Baby, jako brzo Nicole Scherzinger, Don't Hold Your Breath. Ne menjajte frekvencije, happy hour, sreći sati do 19 sati.

Stigli smo lagano i do kraja ovog izdanja emisije Happy Hour. Ne menjajte frekvencije narode, jer mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 19 sati, i to kroz novo izdanje emisije Gluvarenje. Ostanite uz talase Kejfor Ratija.

On trenutno moće kiša, neće kiša, da, vidjet ćemo. Hajde, kažem, trolci, bit će nestabilno u naredne 24 sata. Očekujte pljuskove, kaže, kasno u noć do sutra dan. Noć oko 13 stepeni, trenutno oko 20, sutra 25, 26, mestimično sunčano, ali i lokalno negdje pljuskovi, kiša, grmljavina, pa obratite pažnju na taj podatak. Nekoliko pljuskova, kažu meteorolozi, utorak, 2. jun, moguće negdje u lokalu kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom. Čuli ste, sutra idemo do nekih, hajde, 25 stepeni u lokalu, ali nažalost nestabilno, počevši od ovog današnjeg dana.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Gluvarenje. Čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje nestabilno u narednih 24 sata. Imamo Međunarodni dan deteta danas, koji se širom sveta obeležava upravo 1. juna. Podseća nas da su deca najdragoceniji deo našeg društva. Ovaj dan nije samo povod za igru i poklone, već i važan trenutak za skretanje pažnje na prava deteta, njihov dobrobit i obrazovanje. Opširnije naravno na našem web portalu radiokefer.com/2, a jako brzo saznaćete još nešto vezano za ovaj današnji dan, ne muzički kalendar, već danas je i Svetski dan roditelja, ukoliko to niste znali.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 sata muzike.
3: Out of town, we never had the money.
4: Starboy.

Nastavljamo sa dobrim programom i mnoštvo korisnih informacija. Najavio sam nešto, čuli ste prethodno informaciju koja kaže Međunarodni dan deteta, a danas je Svetski dan roditelja. Nekako je to onako pa i povezano, zar ne? Danas se širom sveta obeležava i Svetski dan roditelja, Međunarodni dan posvećen ulozi roditelja u odrastanju i vaspitanju dece. I ovaj datum su naravno ustanovile Ujedinjene nacije. Opširnije na našem web portalu radiokfor.com/2. A mi slušamo u nastavku Zoji i naravno Natašu.

Glovarenje za kraj programa našeg radija. Čuli ste prethodno da zaista na našem web portalu radiokefro.com imate prilike da pročitate dosta toga interesantnog i zanimljivog. Međunarodni dan deteta, Svetski dan roditelja, sve to danas. Imamo i naslov koji kaže prvi album Davida Bovija, to je već nešto vezano za muzički kalendar. ABBA Liga finale, samo što nije krenulo. Imamo prve dve utakmice u kojima je Dubaj domaćin, koja će se igrati u četvrtak i u subotu, dakle 4. i 6. juna. Nakon toga Partizan će biti domaćin u naredne dvije utakmice ukoliko to rezultat bude dozvoljavao. Znate već sigurno da se finale igra na tri dobijena susreta. Dakle, Dubaj, Partizan počinje finale najkvalitetnijeg regionalnog košarkaškog takmičenja.

Onda se muzik, odličan provod je, budem dala sa Kefure radija. Evo, za sve ljubitelje filma jedna informacija jako zanimljiva, pre svega, koja kaže film Backrooms, reditelja Kane Parsona, oborio je rekord za najbolji premijerni vikend u istoriji studija A24. Adaptiran prema Parsonovoj viralnoj seriji Backrooms je u petak zaradio recimo 38 miliona dolara na američkom tržištu, a prema projekcijama tokom vikenda bi mogao da ostvari dodatnih 85 i 90 miliona dolara prihoda. To ćemo saznati u narednih dan dva. U filmu inače glume čivitelja Edgy Ofor, Renate Rainsfield i Mark Duplass, dok su producenti James Wan, Sean Levy i Osgood Perkins. Kako izgleda ostvarenje Backrooms? Pa izgleda zaista onako krajnje interesantno. Jedan thriller, horror, naučna fantastika. Imate i trailer, pa možete da pogledate Backrooms.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Dina i Mila u 19 sati, gotovo nekih 50 minuta, već nekako lagano dođe smo i do kraja, brzo nekako prođe ovih 50 minuta, zaista. Gluvarenje za kraj programa, kako mi to kažemo, našeg radija za ovaj prvi junski dan. Ja vam želim ugodnu, prijatnu noć. Ukoliko izlazite, morate da obratite pažnju na kišu, jer kažu meteorolozi negde u lokalu kiša i to pljuskovi praćeni grmljavinom, to zna da bude, znate već, sigurno jako nezgodno. A jako nezgodno i nestabilno u narednih 24 sata. Ovako nestabilno vreme, nažalost, i sutra. Trenutno oko 19 za noć, kažu meteorolozi, do nekih 13 stepeni. The Pointer Sisters, I'm so excited za, ajde kažemo, laku noć. Može tako i da se kaže. Ne menjajte frekvencije, sa mojim dragim kolegama se čujete uz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Jedna jako zanimljiva tema vas očekuje sutra.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFOR Srpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uhvatite ritam, živite strast. Sat Latino muzike.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

24 hours a day. This.

0: No, no, en serio.
1: ¿En serio?
0: ¿Para qué?
1: ¿Para qué, mi amor?
2: Sofía.
1: Capú.
3: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
4: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
3: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
4: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
3: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
5: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na...

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. 24 hours a day. Radio K4.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Music is love in search of a word. Radio.

0: Jesi li da obio kućici dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.
4: New truck, big

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.